0: tentenam salur sarwa punika sekare sane arum-arum tan sedewi yakti mang pulang ngeliburang ibu manah titiang beli ya.
1: Suksemo
0: buwe kampure niki. Becik sarere pun becik gitane. Penegase kangean niki. Nggih.

0: sana cenam we lo.
1: Ah,
0: sana cenam we lo.
1: Cedot na wae mai orena mah.
2: Adi sana.
0: Nyekeun di sana yo.
1: Ngambil Adi. Duh, jenya nang Adi nega beten nya nan buuk kaman nan di nya kebah ne kaman.
0: Kaman pangtan buuk Bang Yan wajah Adi kan Bu.
2: Ah, udah kecun.
0: Tuh kaman ne ape kensara do na ape.
1: Nana sayang Adi.